0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200-дөн ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтөштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервдик электр булактарынын даярдыгын камсыз кылышкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тынымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тарматтарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Актылек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: бирөө жол сураса бошото калып дегендей.
1: Конечно.
0: Автобузга түшкөндө бирөө улуулар келип калса орун бере калып дегендей, мындай бир өзүбүздүн маанайыбызды өзүбүз көтөрөлчү.
1: Да, никто не устроит тебе праздник, пока ты сам с этого не начнешь. То есть нужно жить, мне кажется, как итальянцы, испанцы в стиле сиеста. Да.
0: Кананда, алдыдагы 3 саатты биз майрам кылалы.
1: Да? Начнем?
0: Кеттик кана. Алдыда майрамдык календарга дагы башпагат экен, биз мыкты музыка болот экен. Бул саатта гороскоп бар экен айткандай. Спорт
1: жаңы. Интересные факты. Какой сегодня день?
0: Спорт жаңылыктар бар экен бул жакта.
1: Вау.
0: Айтор, мунун бардыгы бир гана сиздин маанайыңызды көтөрүү үчүн. Биз менен болуңуздар.
2: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: кеңештеңиз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүндөй Орто Азияда хитке айланган мыкты чыгарма себелеп деп аталды. Jackson аткаруусунда. А бизде болсо достор, таңкы лайфтын демөрсүз жөнүндө сиз үчүн керектүү маалымат бар экен. Үй тандоодо сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук өтө маанилүү экенин буга чейин айтканбыз достор, эсиңиздерде. БРК Групп турак жайы жана коммерциялык объекттерди куруп, заманбап жашоо үчүн дал ушундай ыңгайлуу мейкиндиктерди түзүп келет. Компаниянын долбоорлорунун арасында Байтек жана Восток жете турак жай комплекстери бар. Булар тууралуу кийинки сааттарда дагы кенен айтып беребиз. Салеми азыр болсо дароо.
1: Утренний лайф. Какой сегодня день?
0: Анда эмесе бүгүн 15 сентябрь күнгө бейшемби. Ой, шейшемби. Экинчи күндө бүгүн туурабы?
2: Да, все верно. Мына ушул күнгө интересные какие-то даты в календаре.
0: Ой, бул жакта көп экен.
2: Сегодня, завтра.
0: Биздин шефтин майрабы экен, куттуктап койдун. Өзүң айтып эле койду бада.
2: Самое главное, что он сам понял, да?
0: Жөнөтүп койдук өзүнө. Кут болсун майрам. Анан Бема, жашоодо чекит көп коесуңбу же үтүр көп коесуңбу?
2: Ой, ну смотря что. Если ты про любовные какие-то отношения, то, наверное, точку сразу.
0: Демек, сенде чекитте точкалар көп, э? Муну эмнеге айтып атабыз, достор? Бүгүн эл аралык чекиттин күнү экен.
2: Опять мой день получается.
0: Сен майрам экен, кече да сен майрам, бүгүн да мен майрам.
2: Ага. Ну что ж, у меня тоже тут интересная дата такая в календаре. Международный день демократии. Вот, тут учреждён в ООН, отмечается ежегодно 15 сентября. Как тебе такое?
0: Он кандай демократияны бекиткен билбейбиз го, бирок бизде Кыргызстанда супер демократия. Калгандай калганыбызды кылабыз го.
2: Между прочим, Кыргызстан является страной в Центральной Азии единственной, именно где свобода слова еще имеет, скажем так, какой-то, как будет правильно? Есть свобода слова, во.
0: А, бизде?
2: Да.
0: Ошон үчүн каалаганды сүйлөп, шефтерге каалаганды сүйлөп отурбайбыз жыргабы. Анан мен бир нерсеге таң калам да, мисалы үчүн жанагы жолдочу. Азыр бизде окуу башталат, анан окуучулар мектепке кечикпей барсын деп жолдо атайын автобустар жүрө турган линиялар чийип койду го.
2: Все верно, видела, да.
0: Ошол нерсеге деле мындай жеке байкелерим айдап жүрөт да ошол линия мененчи. Болбосо ал жакта жазылып турат, саат баланчадан кечки 8ге чейин, эртең менен саат 7ден кечки 8ге чейин жүрбө, айып салынат депчи. Жок, жыргап жүрөбүз го. Ошондон улам айтам да, биз супер демократиялуу өлкөбүз да өзүчө.
2: Ну, к сожалению, да, но сейчас, по-моему, уже готовят закон, что после определенного времени можно после 8 вечера.
0: Ошо таңкы саат 7ден кечки 8ге чейин болбойт, андан кийин жүрүүгө болот. Айып салуу күндөрү жүрө берсе болот экен айткандай.
2: Ну, здорово, хотя бы так. Ну, это, мне кажется, еще, знаешь, обусловлено тем, что действительно пробки эти.
0: А сен ал линияга түшпөйлөсүң бе?
2: Ну, было один раз.
0: Да, мы демократ отрубаемся, не жанусь, да.
2: А еще сегодня день свободных денег, неофициальная дата. День свободных денег. Мне кажется, это все-таки, знаешь, вот если вот условно ты работаешь официально, да, там с 6 утра, скажем так, и еще откуда-то у тебя какие-то неофициальные дивиденды есть.
0: А, уж она и та, да?
2: Да. О которых ты умалчиваешь всегда.
0: А, очень хоть поздно, билбейм, ошондо адамдар балким ушул тизмеге киреби дейм да. Бүгүн 15 сентябрь 1917 жылы биринчи жолу Forbes журналы чыккан экен.
2: Менчи
0: жанагы байлардын журналы ушул.
2: Да. Знаменитый журнал Forbes.
0: А биздин Алек Байкебек киреби кирбейби?
2: Надо посмотреть, да. Я в этом не уверена, но мне кажется, он занимает там хорошие строчки, уверенные.
0: Шо. Мына ушундай майрамдар, достор, ал эми сиздин өзүңүздүн жеке жашоодогу майрамдар тууралуу биздин WhatsApp номерге жазып койсоңуз болот. Номерибиз 0709-118-118.
2: Ну что ж, друзья, ждем сообщений на наш WhatsApp 0709-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуулук электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапары менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванджу маданий борборунун жана эл аралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казит форум агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндөй катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Акумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекитке ичи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Бакыт Кадыров Кореяда джиу-джитсу боюнча Азиянын чемпиону болду. Азиянын ачык чемпионаты 10-14 сентябрда Сеул шаарында өттү. Кыргызстандык спортчу финалга чейин жетип, анда өзбекстандык спортчу Бахавиддин Ганиевти утуп алтын медальды багындырды. Бул алтын медаль Кадыров үчүн Азия чемпионаттарынан катар менен 5-чи алтын болуп калды. Кыргызстандык мушкер Нимат Абдрашитов Россиянын ACA лигасында алгачкы жолу утулуп калды. Кыргызстандык спортчу 13 сентябрда Краснодар шаарында өткөн ACA 207 турниринде беттешкен. Абдрашитовтун атаандашы Россиядан келген Богдан Платухин болгон. Жекме-жек 2-чи раундда россиялык мушкердин нокаут жеңиши менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасынын 4-чү турунда Манчестер Юнайтед менен Манчестер Сити командалары кескелди. Оюн Олд Траффорд стадионунда болуп өттү. Жалгыз голдун автору 60-чы мүнөттө Эрлинг Холланд болду. 23-чү мүнөттө Фил Фодон кызыл айып кагазын алып оюн талаасын тыштап кеткен. Ушуну менен көк түстүүлөр кызыл шайтандарды 1-0 эсебинде жеңип алышты. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200-дөн ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтөштү. Алар электр тармактарын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тырымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Актилек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: верчу, верчу, перевести хочу.
1: Байгелу ойнуздун белегин камдап алып, биз даяр турабыз. Менимче, угармандар деле аны утуп алганга тап даяр болуш керек.
2: Так, впереди у нас игра. Прочеверчу. Как обычно, нужно будет перевести с русского на кыргызский.
1: Алими белеги болсо, достор, биздин өнүктөштөрүбүздүн биринен Джимхана боюнча чемпионатка эки ишлик чакыруу барагы даяр бизде. Буюрса 20 сентябрь Ганси автодромунда мен деген пилоттор трассага чыгып чемпиондук титул үчүн жарышат. Болуп көрбөгөндөй ылдамдык, болуп көрбөгөндөй энергия, мыкты маанай, ал жакта бардык шарт түзүлгөн коноктор үчүн курсагыңыз да тоёт, көңүлүңүз да тоёт. Айтор, мына ушул сонун иш-чарага эки ишлик чакыруу барагын берели, сиз барып көңүл ачып келиңиз. Ал үчүн айткандай, бул иш-чарага билеттер сатылып аткан кез экен, сатыкта экен, а сиз болсо биздин оюнга катышып бекер эле утуп аласыз.
2: Жду не дождусь, пока сама поеду.
1: 20 сентябрь, бардыгыңыздарды түшкү саат 12:00 автодром Гансиде күтөбүз анда.
2: Да, итак, тематику игры сегодняшней придумал у нас Аскат. Так, это связано с чем? С сегодняшней датой? 15 сентября у нас линейка. Поэтому решили немножко разнообразить, да, скажем так.
1: Мектепке барып кайтып келелидоз. Мектептеги сөздөрдү бир эстеп коёлу деп атабыз.
2: Да, итак, нужно будет перевести с русского на кыргызский. Повторение – мать учения.
1: Ушул нерсеничи, мындай түшүнөт экенбиз, жашоодо колдонот экенбиз. Бирок деген кыргызча айтпайт экенбиз, ушундай орусча айтат экенбиз.
2: Мне кажется, даже дословного перевода нет, или все-таки есть, потому что действительно на кыргызском даже примерно не слышала никогда.
1: Ушул да мен дагы ойлонпойм, негизи колдонот экенбиз. Жакшы сөз, мындай тогу тер жерин айткан жакшы мааниси сонун сөз го, жашоодо керектүү сөз. Бирок ушуну эмнеге кыргызча айтпайбыз? Бар эле болуш керек. Болгону биз колдонбогон үчүн эле бизге жоктой сезилет болуш керек.
2: А вот это мы сейчас узнаем от наших слушателей, поэтому варианты ответов присылайте на наш WhatsApp 0709-118-118.
1: Повторение мать учения. Не дейт бул, не деп кыргызча айтса болот болду экен.
2: Аж самой интересно стало.
1: Ойлоноуз, котороуз дагы бизге жоопторду узатабыз. Эң мыкты, эң өзгөчө котормонун авторуна автожарышка эки ишлик чакыруу барагы даяр. Кеттикпи?
2: Да.
1: Бол. Дево башны ике ода, демек бул кеттик деген сөз да.
0: Кручу, верчу, перевести.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуу электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын ардагы грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапары менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванчу маданий борборунун жана эл аралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндөй катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алдоочулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унаа сатканыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Гороскоп. Сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңештин берге угалы достор.
1: Кой жылдызы бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңыз менен ачык сүйлөшүүгө аракет кылыңыз.
0: Бул качарлар сүйүүдө жылуу көз ирмемдер күтүлөт. Жалгыз болсоңуз жаңы таанышуу болушу мүмкүн.
1: Ал эми эгиздер бүгүн флиртке жана романтикалык баарлашууга жакшы күн.
0: Дөйөндөр мамиледе түшүнүшүү биринчи орунда экенин унутпаңыз.
1: Арстан, сиз бүгүн өзгөчө көңүл борборунда болосуз.
0: Бийкечтер, сезимдерди ашыкча талдоонун кереги жок, жүрөгүңүздү угуңуз.
1: Ал эми тараза, романтика үчүн абдан сонун күн.
0: Чаяндар болсо кызганычка же шектенүүгө алдырбаңыз.
1: Жаачы, жаңы таанышуу же күтүлбөгөн жолугушуу манайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Текечерлер, мамиледе олуттуу сүйлөшүү үчүн жакшы учур.
1: Суперлери, бүгүн күтүүсүз адам сизге кызыгуу жаратышы мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, романтикалуу маанай күчөйт, жүрөгүңүз каалаган адамга сезимиңизди билдирүүгө ыңгайлуу учур.
1: Ну что ж, звезды свои прогнозы нам уже дали, а дальше все зависит только от нас. Пусть сегодняшний день принесет нам больше приятных событий, хороших встреч и позитивных эмоций. А мы с вами не останавливаемся и продолжаем наше утро. Впереди третий час нашего эфира.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200-дөн ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтөштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарынын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тырымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргелген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Актилек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуу электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын арда грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапар менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкенде, Кванчжу маданий борборунун жана элралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар Улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндө катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке жиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж, проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

Берсен деп аталган сонун дуэтти уктук достор, Алмаз Адамалиев жана Назгүл Токтоконованын аткаруусунда 9:52 мүнөт БМ көзүндөгү дуэтибиз бүгүн соңуна чыгып барат. Танклайфтын 3 сааты мына ошентип көз ачып жумгуча артта калды достор. Билебиз, бардык оюнга катышып, ийгиликке жетишип, жеңүүчү болгон угармандарды куттуктайлы. Ал эми кимде-ким жетишпей калган болсо, эртең менен ушул толкунда таңкы саат 7:00 бардыгыңыздарды күтөбүз. Достор, жыйынтыктайлы Танклайфты 15 сентябрь дагы бир жолу кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктайлы. Эш күн ийгиликтүү улансын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200-дөн ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтөштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервдик электр булактарынын даярдыгын камсыз кылышкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тынымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барын ДКдан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Тептеке-текеке же сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуу электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын ардагерлери грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапар менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванчжу маданий борборунун жана элралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар улуттук манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндөй катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона.
9: генеральный медиапартнер «Авторадио».
10: Мне нужна...
11: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
9: Реклама на «Авторадио». 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Маки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайман аты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200'ден ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтүштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарынын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тынымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Актылек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укало, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуу электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын арда грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапар менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванчжу маданий борборунун жана элралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар Улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндө катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200 ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигине билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтүштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарынын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тынымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып тураарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда Жолун Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отурушчулар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: в автоэлектронике Car Audio.
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Жарнама.
3: 19 сентябрьда кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамақ жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер тикетики.кг жана кассир.кг сайттарында.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит KG.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуу электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапар менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванчу маданий борборунун жана элралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндөй катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат. Балалык бул ташабат.
9: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
10: Дарит

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10-сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10-сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайман аты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда күнүлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимттин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда ушул айдын башына карата бала ырысы жөлөк болу 232 миңден ашык балага берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, нариселердин банктык эсептерине 285 миллион сомдон ашык каражат которулду. Учурда айрым банктардагы миңден ашык эсепте каражаттардын чагылдырылбай калышы боюнча тактоо иштери жүрүүдө. Мунун себеби картанын мөөнөтү бүткөндүгүндө же жеке маалыматтарды жаңыртуу зарылдыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Министрлик ар бир жаран төлөмдү толук алар билдирди. Борбор калада көмүрдүн 1 тоннасынын баасы 7000 сом деп бекитилди. Кыргыз көмүр ишканасынын башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдиргендей, учурда Бишкек шаарында 25 отун базасы иштеп жатат. Калкка көмүр жеткирүү иштери август айында эле башталган. Күйүүчү май сатылган расмий жайлардын даректерин тургундар экигиз программасына жана социалдык тармактардан таба алышат. Түндүк аймактарды камсыз кылган кара кечээ кенинде көмүрдүн баасы 3021 сом деп бекитилди. Калган аймактардагы акыркы баа ташып жеткирүү аралыгына жараша аныкталат. Борбор калаадагы мектептерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталды. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти билдиргендей, окуунун биринчи күнүндө билим күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар жана тарбиялык сааттар өткөрүлөт. Буга байланыштуу мекеме ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Эскертүүдө баланы мектепке бараткан жолдо жана сабактан кийин коштоп жүрүү жоопкерчилиги толугу менен ата-энелерге же мыйзамдуу өкүлдөрүнө жүктөлөрү, ошондой эле класс жетекчилери менен дайыма байланышта болуу зарылдыгы айтылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйбы? Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Бол-нос релакс гель булчуң жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бактар каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
1: I thought that I've been hurt before.

0: даамдардын мурасы.
1: Кыргыз дасторкону бул муундан муунга өтүп келе жаткан салт. Ал эми сапаттуу азык ошол дасторкондун ажырагыс бөлүгү. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстандын канаттуулар тармагында 60 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Акку ишканасы тууралуу айтып беребиз. Акку тарыхы 1966 жылдан башталган. Сокулукта жайгашкан ири канаттуулар фабрикасы. Быйыл ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 6-10 жылдык бою Аккунун негизги максаты өзгөргөн жок. Кыргызстан элин жаңы, сапаттуу жана коопсуз жумурткалар менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө кыргыз үй-бүлөлөрүнүн дасторкондагы жөнөкөй жумурткадан тартып, улуттук жана заманбап тамактарына чейин сапаттуу азык ар дайым маанилүү. Акку 1966 жылдан бери кыргыз дасторкону менен бирге.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаардык мэриясында Бишкек жылуу электр борборунун 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэрдин биринчи орун басары Кубаныш Бегиманалиев ишкананын эмгек жамаатын жана ардагерлерин куттуктап, жылуулук электр борборунун борбор калаарынын энергетикалык коопсуздугунун негизги тиреги экендигин баса белгиледи. Мааракенин алкагында шаарды жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга салым кошкон алдыңкы адистерге мэриянын ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектер тапшырылды. Түштүк Кореянын өнөрпоздору жана маданият өкүлдөрү Кыргызстанга бир жумалык иш сапар менен келип, өлкөнүн кооз жерлери менен таанышты. Маданият министрлигинен билдиришкендей, Кванчу маданий борборунун жана элралык фонддун жетекчилери баштаган делегация Талас облусунда өткөн эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ошондой эле меймандар улуттук Манас театрына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул сапар эки тараптын ортосундагы 2023 жылы түзүлгөн кызматташтык келишиминин алкагындагы маданий байланыштарды өнүктүрүү максатында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кескин кымбаттап, барреллине $100 ашты. Казинформ агенттиги билдиргендей, учурда Brent маркасындагы мунайдын баасы $104.61 түздү. Төмөндөй катталган акыркы күндөргө карабастан, жалпы жума ичинде мунайдын баасы 8% ашык жогорулаган. Алуучулар мындай кымбаттоону жакынкы чыгыштагы саясий чыңалуу жана мунай жеткирүү жолдорундагы кооптоолор менен байланыштырышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите же!

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда ушул айдын башына карата бала ырысы жөлөк болуу 232 миңден ашык балага берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, нариселердин банктык эсептерине 285 миллион сомдон ашык каражат которулду. Учурда айрым банктардагы миңден ашык эсепте каражаттардын чагылдырылбай калышы боюнча тактоо иштери жүрүдү. Мунун себеби картанын мөөнөтү бүткөндүгүндө же жеке маалыматтарды жаңыртуу зарылдыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Министрлик ар бир жарам төлөмдү толук алаарын билдирди. Борбор калада көмүрдүн 1 тоннасынын баасы 7000 сом деп бекитилди. Кыргыз көмүр ишканасынын башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдиргендей, учурда Бишкек шаарында 25 отун базасы иштеп жатат. Калкка көмүр жеткирүү иштери август айында эле башталган. Күйүүчү май сатылган расмий жайлардын деректерин тургундар экигиз программасына жана социалдык тармактардан таба алышат. Түндүк аймактарды камсыз кылган кара кече кенинде көмүрдүн баасы 3021 сом деп бекитилди. Калган аймактардагы акыркы баа ташып жеткирүү аралыгына жараша аныкталат. Борбор калаадагы мектептерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталды. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти билдиргендей, окуунун биринчи күнүндө билим күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар жана тарбиялык сааттар өткөрүлөт. Буга байланыштуу мекеме ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Эскертүүдө баланы мектепке бараткан жолдо жана сабактан кийин коштоп жүрүү жоопкерчилиги толугу менен ата-энелерге же мыйзамдуу өкүлдөрүнө жүктөлөрү, ошондой эле класс жетекчилери менен дайыма байланышта болуу зарылдыгы айтылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

тәп теке теке кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкек Гүздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дару 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 15 сентябрда Ош шаарында Билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. Мэриядан билдиришкендей, шаар мэрди милдетин аткаруучу Жанарбек Акаев Арек айылындагы Атабаев атындагы номер 35 мектептеги салтанаттуу казымга катышты. Иш-чаранын алкагында аталган билим берүү мекемесинин жаңыдан курулган ашканасы, спорттук жана актылык залдары ишке киргизилди. Белгилей кетсек, бул окуу жылында Ош шаарында 10,000 ашуун бала 1-чи класска барды. Кыргызстанда миграцияга жана турмуштук оор кырдаалга байланыштуу балдарды мектептерге кабыл алуу дагы деле улантылууда. Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдиргендей, быйыл 1-5 класстын окуучулары 5 күндүк, ал эми балдардын саны көп мектептерде 6-11 класстар 6 күндүк режимде окушат. Ошондой эле ал оорун тартыштыгын чечүү максатында жаңы окуу жылына карата өлкө боюнча 34 жаңы мектеп жана 28 балабакча ишке киргизилгендигин кошумчалады. Башка жаңылыктардан, Талас облусунун Манас районунда буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча рекордтук көрсөткүч катталды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, аталган районда 1 гектар жерден 100 центнер тагырагы 10 тонна буудай жыйналды. Бул өлкө боюнча орточо көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Анткени республикада орточо түшүмдүүлүк гектарына 50-55 центнерди түзөт. Мындай жогорку натыйжага заманбап агротехнологияларды колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык иштерди өз убагында жүргүзүү аркылуу жетишилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық мушкер Ражабали Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШ-дан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабали Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда ушул айдын башына карата бала ырысы жөлөк болуу 232 миңден ашык балага берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, нариселердин банктык эсептерине 285 миллион сомдон ашык каражат которулду. Учурда айрым банктардагы миңден ашык эсепте каражаттардын чагылдырылбай калышы боюнча тактоо иштери жүрүдү. Мунун себеби картанын мөөнөтү бүткөндүгүндө же жеке маалыматтарды жаңыртуу зарылдыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Министрлик ар бир жарам төлөмдү толук алаарын билдирди. Борбор калада көмүрдүн 1 тоннасынын баасы 7000 сом деп бекитилди. Кыргыз көмүр ишканасынын башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдиргендей, учурда Бишкек шаарында 25 отун базасы иштеп жатат. Калкка көмүр жеткирүү иштери август айында эле башталган. Күйүүчү май сатылган расмий жайлардын даректерин тургундар экигиз программасынан жана социалдык тармактардан таба алышат. Анеме түндүк аймактарды камсыз кылган кара кече кенинде көмүрдүн баасы 3021 сом деп бекитилди. Калган аймактардагы акыркы баа ташып жеткирүү аралыгына жараша аныкталат. Борбор калаадагы мектептерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталды. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти билдиргендей, окуунун биринчи күнүндө билим күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар жана тарбиялык сааттар өткөрүлөт. Буга байланыштуу мекеме ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Эскертүүдө баланы мектепке бараткан жолдо жана сабактан кийин коштоп жүрүү жоопкерчилиги толугу менен ата-энелерге же мыйзамдуу өкүлдөрүнө жүктөлөрү, ошондой эле класс жетекчилери менен дайыма байланышта болуу зарылдыгы айтылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ясын баштады. Түшкі автоунады үгілігін сатып алсаңыз, шина монтаж ақысыз белеке берілет. Шашылыңыз, акцияның мөніті чектілі. Стар шина. Унаңызды тейлі өді сіздің ішенімді үйжардамчыңыз.
1: Ес алып, ден солуңызды қалуына келтіргеніз келеуі, Жырғалан санаторийіне келіңіздер. Бұл жерде табиат өзі сақаюға жардам берет. Термалдық минерал сулар, дарылы очу батқақтар, жайлы коттедждер, бассейн, уқало, ұшуының бары жан дүйініңізді ес алдырып, денеңізді дарылайды. Жырғалан санаторий, ден солуқты чынды очу жай. 0553-02-02-55, 0503-02-02-29.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Кыргызстанда ушул айдын башына карата бала ырысы жөлөк болуу 232 миңден ашык балага берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, нариселердин банктык эсептерине 285 миллион сомдон ашык каражат которулду. Учурда айрым банктардагы миңден ашык эсепте каражаттардын чагылдырылбай калышы боюнча тактоо иштери жүрүдү. Мунун себеби картанын мөөнөтү бүткөндүгүндө же жеке маалыматтарды жаңыртуу зарылдыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Министрлик ар бир жарам төлөмдү толук алаарын билдирди. Борбор калада көмүрдүн 1 тоннасынын баасы 7000 сом деп бекитилди. Кыргыз көмүр ишканасынын башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдиргендей, учурда Бишкек шаарында 25 отун базасы иштеп жатат. Калкка көмүр жеткирүү иштери август айында эле башталган. Күйүүчү май сатылган расмий жайлардын даректерин тургундар экигиз программасына жана социалдык тармактардан таба алышат. Түндүк аймактарды камсыз кылган кара кече кенинде көмүрдүн баасы 3021 сом деп бекитилди. Калган аймактардагы акыркы баа ташып жеткирүү аралыгына жараша аныкталат. Борбор калаадагы мектептерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталды. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти билдиргендей, окуунун биринчи күнүндө билим күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар жана тарбиялык сааттар өткөрүлөт. Буга байланыштуу мекеме ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Эскертүүдө баланы мектепке бараткан жолдо жана сабактан кийин коштоп жүрүү жоопкерчилиги толугу менен ата-энелерге же мыйзамдуу өкүлдөрүнө жүктөлөрү, ошондой эле класс жетекчилери менен дайыма байланышта болуу зарылдыгы айтылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 15 сентябрда Ош шаарында билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. Мэриядан билдиришкендей, шаар мэрдин милдетин аткаруучу Жанарбек Акаев Арек айылындагы Атабаев атындагы номер 35 мектептеги салтанаттуу казымга катышты. Иш-чаранын алкагында аталган билим берүү мекемесинин жаңыдан курулган ашканасы, спорттук жана актылык залдары ишке киргизилди. Белгилей кетсек, бул окуу жылында Ош шаарында 10,000 ашуун бала 1-чи класска барды. Кыргызстанда миграцияга жана турмуштук оор кырдаалга байланыштуу балдарды мектептерге кабыл алуу дагы деле улантылууда. Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдиргендей, быйыл 1-5 класстын окуучулары 5 күндүк, ал эми балдардын саны көп мектептерде 6-11 класстар 6 күндүк режимде окушат. Ошондой эле ал оорун тартыштыгын чечүү максатында жаңы окуу жылына карата өлкө боюнча 34 жаңы мектеп жана 28 балабакча ишке киргизилгендигин кошумчалады. Башка жаңылыктардан, Талас облусунун Манас районунда буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча рекордтук көрсөткүч катталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, аталган районда 1 гектар жерден 100 центнер тагыраагы 10 тонна буудай жыйналды. Бул өлкө боюнча орточо көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Анткени республикада орточо түшүмдүүлүк гектарына 50-55 центнерди түзөт. Мындай жогорку натыйжага заманбап агротехнологияларды колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык иштерди өз убагында жүргүзүү аркылуу жетишилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 0888 81.
5: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10-сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10-сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харик Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда ушул айдын башына карата бала ырысы жөлөк болуу 232 миңден ашык балага берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, нариселердин банктык эсептерине 285 миллион сомдон ашык каражат которулду. Учурда айрым банктардагы миңден ашык эсепте каражаттардын чагылдырылбай калышы боюнча тактоо иштери жүрүдү. Мунун себеби картанын мөөнөтү бүткөндүгүндө же жеке маалыматтарды жаңыртуу зарылдыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Министрлик ар бир жаран төлөмдү толук алаарын билдирди. Борбор калада көмүрдүн 1 тоннасынын баасы 7000 сом деп бекитилди. Кыргыз көмүр ишканасынын башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдиргендей, учурда Бишкек шаарында 25 отун базасы иштеп жатат. Калкка көмүр жеткирүү иштери август айында эле башталган. Күйүүчү май сатылган расмий жайлардын даректерин тургундар 2GIS программасынан жана социалдык тармактардан таба алышат. Әлеметтүү аймактарды камсыз кылган кара кече кенинде көмүрдүн баасы 3021 сом деп бекитилди. Калган аймактардагы акыркы баа ташып жеткирүү аралыгына жараша аныкталат. Борбор калаадагы мектептерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталды. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти билдиргендей, окуунун биринчи күнүндө билим күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар жана тарбиялык сааттар өткөрүлөт. Буга байланыштуу мекеме ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Эскертүүдө баланы мектепке бараткан жолдо жана сабактан кийин коштоп жүрүү жоопкерчилиги толугу менен ата-энелерге же мыйзамдуу өкүлдөрүнө жүктөлөрү, ошондой эле класс жетекчилери менен дайыма байланышта болуу зарылдыгы айтылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Gülkü var yerde gömül var da aytılat. Aycan gülküңüz менен эфирди баштап берип койсоңуз кандай болот? Жок, мындай арзан, калп gülpü керек жок бизге. Мындай.
2: Кармап алгасаң, өзүңөр кармап алышыңар керек да, мен күлүп аткандачы. Атайын күлө албайм. Барыңыздарга ысык салам, ардактуу кагармандар. Күндүн түйшүгүн артка тартып, таштап маанайыбызды чогуу биргеликте көтөрөлүп.
1: Бүгүн таңкы жетиде турганың билинип атат, э?
2: 6.
1: 6 да.
2: Менчи бир эле мен эмес, бардык ата-энелер, бардык бүгүнкү окуу жайга барып тургандар, биринчи класстар, абитуриенттер, элдин баары деги 6 да эле ойгонулуш керек бул дүйнөгө.
1: Уктаган жок болуш керек.
2: Ошондой болуш мүмкүн.
1: Мына ушул билим жолуна аттанган бардык биздин ини карындаштарыбызды куттуктап өтөлү. Окуу жылы ийгиликтүү, билимге толгон, келечек, кең келечекке байланышкан жакшы жылдардан болсун.
2: Ооба, эң башкысы мындай билим деген жөн эле сабак алуу эмес го, буга чейин дагы айтып келгенбиз бир нече жолу. Бул ошол жашоонун түйшүгүн, жок, жашоонун түйшүгүн, ысык суугун мындай баса биле турган бир эме болсо, күч болсун дегеним да адамдарда.
1: Анан ата-энелерге сабыр, мугалимдерге андан беш бетер сабыр, жанакы соц тармакта тарап аткан эжекенин аудиосу бар го, бирөөңөрдүн мойнуңарды чубат деп берсем дегендей.
2: Ошондой эле алып калат го дейм жакынкы күндөрдө. Анан сөзсүз түрдө азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, эң башкысы бизге кошулуңуз, анткени алдыда бизде көптөгөн белектерибиз бар жана албетте жаңылыктарыбыз дагы абдан көп.
1: Ооба, дароо эле саат башында биз кызыктуу маалымат менен бөлүшө кетпесек болбос.
2: Эгерде үй издеп жаткан болсоңуз, же батирге балким ижараны ижарага алам деп турган болсоңуз, анда House KG кыймылсыз мүлк издегендер үчүн эң ыңгайлуу платформа. Бул жерден батир, үй, коммерциялык жай жана башка кыймылсыз мүлк боюнча актуалдуу сунуштарды таба алсаңыз болот. Өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды издеңиз, салыштырыңыз жана кыялыңыздагы үйгө бир кадам жакындаңыз. House KG бул кечки шоу 10-10 дагы башкы демөрчүсү экенин эсиңиздерге салалы.
1: Мына ушундай жакшы маалыматтар менен Айжандын күлкүсү, шаң менен кечки шоубузду официалдуу түрдө баштап алалы. Алдыдагы биздин кызыктуу оюндарыбызга катышыңыз, баалуу белектерибизди эс алыңыз жана жакшы ырлардан ырахат алыңыз. Анча мынча тыгындарды четке кагып, радиону чоңойтуп, өзүңүздүн маанайыңызга өзүңүз бир аз да болсо кам көрүңүз. Саатыбызды жакшыр менен баштап албайлыбы?
2: Макул.
1: Уруксат берсеңиз.
2: Уруксат.
1: Калып күлүп койсоңуз бир.
2: Жок.
1: Асылым ыры Айхан сиздер үчүн.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да, биз жаратып ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Азерден бүгүнкү күндү унутуп калаздадык. Коллегабыз башпага коюп, кирпиктерин ирмеп.
2: Азаттын жүрөгү токтоду. Өзүнө келтиргенче ушул убакыт.
1: А бирок бүгүнкү күндөгү майрамдарды унуткан жокпуз.
2: Абдан майрамга бай күн экен чынын айтканда. Бирок алгач тарыхтагы бир даталар тууралуу айтып кетпесек болбос. 1926 жылы дал ушул күндө 15 сентябрда Бибисара Бейшеналиева төрөлгөн экен. Кыргыздын белгилүү балет бийчиси, актриса жана балет өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү. Мына ушундай датада ушундай тарых жараткан окуя болгон экен.
1: Андан сырткары баягы китеп сүйүүчүлөр бул датаны өзгөчө мындай билишеби же белгилеп коюшабы. 1890 жылы Агата Кристи төрөлгөн экен. Мына дал ушул күнү. Эми айта турган болсок, англиялык белгилүү жазуучу, дүйнөгө таанымал детективдердин автору. Бул баягы жазуучунун кинотасмаларын дагы биз көрүп билип жүрөбүз.
2: Мындан сырткары Майкл Джексондун дагы күйөрмандары билим миллиардтап саналат. Дал ушул мырза 1993 жылы Москвада биринчи жолу концерт берген экен, элестетсеңиз.
1: Чындыгында тарыхый күн экен э бүгүн.
2: Ал эми 1998 жылы азыркы күндөгү эң бир белгилүү, эң көп колдонулган интернет кызматтардын бири Google сайты иштей баштаган.
1: Биз айрыкча Гүлүм кан деп эркелетип коебуз го.
2: Билбейм, аны мен эркелетпейм деле.
1: Гүлүм кандан сура деп айтып калчу элек. Азыркы күндө чат GPT болуп калып, аны кандай эркелетип атышат мен билбейт экенмин. Билгендер болсо жазып койгула.
2: Мындан сырткары 1254 жылы Марко Поло төрөлгөн экен. Дал ушул датада мен уже ойлой берем да, даталар качан пайда болгон экен депчи. Анткени календарь деген нерсе жок болчу го, ал учурларда кантип 15 сентябрь экенин билишчү. 1254 жылы.
1: Тарыхты окуган адам.
2: Мындан сырткары италиялык белгилүү автомобиль конструктору кадимки эле биз билген азыркы күндөгү эң кымбат ылдам унаалары менен белгилүү болгон Бугатти маркасы барго. Ошол Бугаттинин конструктору Эттори Бугатти төрөлгөн экен 1881 жылы.
1: Чындыгында мындай дүйнөгө, жалпы дүйнөгө белгилүү майрамдар экен э бүгүн э. Календарда 15 сентябрь мына ушундай кызыктарга бай. Бул дата сизге кандай тиешеси бар, кандай байланышы бар, кандай жаңылыктар болуп атат, аны менен бөлүшө кетсеңиз.
2: Мага бир майрам байланыштуу экен. Эл аралык демократия күнү экен бүгүн 15 сентябрда. Өзүмө
1: байланыштуу. Мына ушундай достор, алдыда биздин кызыктар бар. Автоледи оюнун эске салабыз. Ага да катышып, бул кечти байке менен жыйынтыктаңызчы.
2: Октобер фестке 2 кишилик чакыруу кагазын бүгүн берүүнүн акыркы күнү, ошол себептен жетишип калыңыз.
1: Акыркын жулагачыңызчы.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 15 сентябрда Ош шаарында билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. Мэриядан билдиришкендей, шаар мэрдин милдетин аткаруучу Жанарбек Акаев Арек айылындагы Атабаев атындагы номер 35 мектептеги салтанаттуу казымга катышты. Иш-чаранын алкагында аталган билим берүү мекемесинин жаңыдан курулган ашканасы, спорттук жана актылык залдары ишке киргизилди. Белгилей кетсек, бул окуу жылында Ош шаарында 10,000 ашуун бала 1-чи класска барды. Кыргызстанда миграцияга жана турмуштук оор кырдаалга байланыштуу балдарды мектептерге кабыл алуу дагы деле улантылууда. Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдиргендей, быйыл 1-5 классынын окуучулары 5 күндүк, ал эми балдардын саны көп мектептерде 6-11 класстар 6 күндүк режимде окушат. Ошондой эле ал оорун тартыштыгын чечүү максатында жаңы окуу жылына карата өлкө боюнча 34 жаңы мектеп жана 28 балабакча ишке киргизилгендигин кошумчалады. Башка жаңылыктардан, Талас облусунун Манас районунда буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча рекордтук көрсөткүч катталды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, аталган районда 1 гектар жерден 100 центнер тагыраагы 10 тонна буудай жыйналды. Бул өлкө боюнча орточо көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Анткени республикада орточо түшүмдүүлүк гектарына 50-55 центнерди түзөт. Мындай жогорку натыйжага заманбап агротехнологияларды колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык иштерди өз убагында жүргүзүү аркылуу жетишилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Алтын күздүн дагы бир керемет кечесине биз жолдомону ойнотууну баштап аткан чагыбыз. Автоледи оюнунун алкагында Октоберфестке билет утуп алууну саламандар болсо анда чамдаңыздар.
2: Ооба, 19 сентябрда Бишкектеги Кленовый лист гольф клубунда Октоберфест болуп өтөт. Фестивалда коноктору фуд-маркет, жандуу музыка, диджей сеттер, оюн-зоктор жана тематикалык фотозонолор күтөт. Ал эми кечинин башкы коногу популярдуу пицца тоо. 16:00 башталат Кленовый лист гольф клубунда. Эгерде кимде ким биз менен жолугууну кааласа, анда сөзсүз түрдө бул оюнга катышып жеңүүчү аталыңыз. Оюндун эрежеси оңой. Мен сиздерге кайсыл бир автоуна брендин айтып берем, ал эми сиздер болсо атын айтпастан, кайсыл бренд экенин табышыңыздар керек. Эми бул бренд 1909 жылы негизделген жана анын тарыхы Франция менен тыгыз байланыштуу. Бул биринчи факт. Экинчиси.
1: Эмне ойун болот эле?
2: Азаттыкка кармады кайра. Экинчи факт. Бул бренд дүйнөдөгү эң кымбат жана эксклюзивдүү унаалар менен белгилүү. Үчүнчү факт. Анын атактуу моделлеринин бири Вейран деп аталат. Төртүнчү факт. Бул унаалардын айрымдарынын максималдуу ылдамдыгы 400 километр сааттан ашат экен. Жана логотибинде EV деген тамгалар бар. Бул негиздөөчүнүн аты жөнүнө байланыштуу.
1: Эми туура жоопту таба калыңыз ардык тормандар. Мен бүгүн силерге эч кандай жардам бере албайм.
2: Анткени уккан да жок бул.
1: Анткени уккан жок эми албетте.
2: Азыр угармандарчы, угармандар эмне кылганчачы? Эмнеле тапканча мен окуян чоо жайын айтып бербейинби?
1: Чоо жайын айтып бере кереги жок эми.
2: Биздин студияда достор,
1: сулуулар алдыңа арбыз алып келип берип атса анан кийин кантип
2: биздин кеңсенин сулуулары бар, ошолор ары үрөткөн сайын Азаттын мындай аң сезими аңтарылып бир аз
1: ары үрөткөндө сонун эле эфир алып барып турчумун. Бүгүн арбыз алып келип бергенде алдыма койгондо
2: билбейм ай. Аңгыча эле болбой, бизде жеңүүчү бар экен. 8727 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Колчоолорду басабыз, э?
2: Колчоолорду.
1: Жеңиш кут болсун. Анын албетте муну бардыгы тамаша.
2: Биз ой жок, ай тамаша эмес.
1: Концертке чакыруу баракчасынын ээсин таба алдык окшойт.
2: Ооба, Баха деген угарманыбыз экен. Ошонтип жазылып турат. Ой, WhatsApp-ында. Ошол себептен сизди куттуктайбыз. Бардык толук маалыматты сизге жөнөтөбүз. Бул албетте бүгүнкү туулган күн ээси дал ушул Bugatti авто брендинин көрсө конструктору болгон экен. Ошол себептен Bugatti деген авто унаа брендин бекеринен тандап алган жокмун бүгүн.
1: Мына ушундай кызык оюнубуз соңуна чыкты. Эң негизгиси биз жеңүүчүнү аныктап алдык жана алдыдагы биздин салам кат рубрикасына куттуктоолорду, саламдарды билдирүүлөрдү узатсаңыздар, кубануу менен биз дарегине жеткиребиз.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кеч Авторадио, Айпери, Мейрим, Нурайым, Гүлзат кыздарыбыздын жогорку класска өтүшү менен биз куттуктайбыз. Келечеги кең болсун, алган билими терең жана бактылуу кыздардан болуп чоңойшсун деп ата-энелери биригип бизге мына ушундай билдирүүсүн калтырган экен. Кандай сонун көрүнүш, биз дагы карындаштарыбызга жакшы окуу жылы болсуна тилектешпиз.
3: Кийинки сумаскат, салам, кандайсыңар Авторадио дейт. Бишкектен Айдана сиздерге жазып жатат. Бардык угармандарга салам, кечиңиздер жакшы маанайда өтсүн дейт. Кийинкиси Нарындан жазып жатабыз дейт. Кандайсыңар, бүгүнкү эфирди угуп жаткан досторума ысык салам жолдоймун дейт. Аттарын атай кетсем Дастан Жыргал дейт. Жана албетте азыркы учурдагы сиздерди автоунаадан тыңдап жаткан Мирбек аттуу мырзага чоң салам деген билдирүүнү узатышкан.
2: Мирланды туулган күнү менен куттуктаган досу, өмүрүң узун, жолуң ачык, келечегиң кең болсун. Сага бардык жакшылыктарды каалайбыз. Дайыма ушундай сый урматка татыган жакын достордун бири болуп жүрө бер деген экен. Жакшы дос деген мына ушундай дос болуш керек.
3: Жаңы окуу жылын баштаган бардык окуучуларга жана студенттерге ийгиликтерди каалайбыз. Сабактарыңар жеңил, бааларыңар бешке болсун дейт. Баарыңыздарга ысык салам деп Айбек аттуу каарманыбыз аткан. Алина, Данияр, Элина жана Тимур, силерге ысык салам узатамын дейт. Эфир аркылуу бардык досторума салам узатам. Бүгүнкү кечти чогуу угуп жатабыз дейт. Кечки эфирди маанайыбыз 10-10 деген билдирүүсүн узаткан азаматсыз.
2: Эң сонун мына ушундай салам кат, куттуктоолор жаңы саатыбыздын алкагында орун алат. Биздин WhatsApp номерибизге тартынбастан узатыңыз.
1: 10-10 салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 15 сентябрда Коргоо министрлигинин борбордук аппаратында канды ыктыярдуу тапшыруу акциясы өттү. Ведомствонун билдиришкендей, бул иш-чара республиканын саламат сактоо мекемелери үчүн кандын жана анын компоненттерин толуктоо максатында уюштурулду. Акцияга министрликтин жетекчилиги жана аскер кызматкерлери активдүү катышып, муктаж болгон жарандардын өмүрүн сактап калууга өз салымдарын кошушту. Жаңы окуу жылына карата жалпы республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери толук аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, анын ичинен 40 мектеп жаңы курулса, 41 билим берүү мекемеси капиталдык оңдоодон өттү. Эң көп объект Жалал Абад облусунда ишке киргизилди. Анда 26 мектеп даяр болду. Ошол эле президенттин тапшырмасы менен Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан дагы 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүү боюнча даярдыктар кызуу жүрүүдө. Эртең 16 сентябрда Бишкектин айрым оруштарында жана көчөлөрүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын баспасөз кызматы билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин Алтын Ордо, Кара Жыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта суу болбойт. Бул чектөөлөр пландык оңдоп түзөө жана профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жаңы саатка башпак отурабыз. Авторадио толкуну кечки шоу зондонондо отурат. Азатай жан жаныңызда дагы бир ирет. Жаңы кошулган угармандарыбызга биз ысык салам айталы. Кимдир бирөө жумуштан кайтты, кимдир бирөө окуудан эми бүгүн чарчаган боюнча баратат, кимдир бирөө аларчаны көздөй жүгүргөнү баратат дегендей.
2: Ошол себептен азыркы учурда эмне кылып жатканыңызды бизге кабарлап коюңуз. Ошол тууралуу көптөн бери сурай элек экенин сиздерден.
1: Кайсыл жакта болбоңуз, кандай иш кылбаңыз, сиздин мааныңызга биз кам көрүүгө даярбыз.
2: Кыялыңыздагы үй кайда экенин билесизби? Аны коюп ушунугуңуз. Балким ал сиз ойлогондон дагы жакындыр. Жаңы үйдүн босогосун аттап, өзүңүз каалагандай жашоо баштоо ар бир адамдын кыялы. Ал эми ал кыялды ишке ашырууга биринчи кадам албетте бул туура үйдү табуу. House Key Gym үй, батир жана кыймылсыз мүлк боюнча сизде издеген варианттарды бир жерден табууга жардам берет. Кыялдагы үйүңүздү издеңиз, тандаңыз, салыштырыңыз жана жаңы жашооңузду дал ошол жактан баштаңыз. House Key Gym ар бир кыялдын өз үйү бар. Жана албетте сиз угуп жаткан ондонон кечки шоусунун дагы башка демөрчүсү House Key Gym-ни эсиңиздерге салабыз.
1: Мына ушундай кызыктуу маалымат менен биз эфирибизди баштап алдык. Андан сырткары алдыдагы жакшынака биздин оюндарыбызга чакырык жасап өтөлү.
2: Бул саатта биз жакшы көргөн кай биринге жол алабыз. Ал жактан биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз жана жума күнгө финалга жөнөтөбүз. Мындан сырткары эмне кеп рубрикасы боюнча биз бүгүнкү майрамдык линейкадагы окуялар тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Канча адам, эмне болгон окуучулар деген сыяктуу кызыктуу фактылар керек болсо анда чогултуп койдук. Жана албетте кийинки музыкалык сааттарда дагы Мөлтүр спа борборуна дагы жөнөтүүгө даярбыз.
1: Мына ушул кереметтерди өткөзө албай бир болуңуз. Жакшыр менен Уланталы, Ысык Көлдө отурат Айган Шабдиева, Зарлык Камбаралиев жана Эра толкунубузда.

0: Бул 40 баласы, 40 өзгөчө мукамил, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
1: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». А знаете ли вы, что яйца бывают разных категорий? И размер действительно имеет значение. В компании «Аку» производят яйца категории S, O, S1 и S2. Поэтому каждый может выбрать продукт в зависимости от своих потребностей. Например, крупное яйцо категории S, O отлично подходит для приготовления блюд дома, а также для кафе и ресторанов. Есть у «Аку» и особые линейки. Геремет для тех, кто внимательно относится к своему питанию и любит точность в приготовлении блюд. Например, при выпечке. А Наристе – доступный вариант для всей семьи. Кстати, цвет скорлупы, кремовый или коричневый, не определяет полезность яйца. Главное – свежесть, качество и правильное хранение. Именно на этом уже 60 лет делает акцент Аку. Аку – с 1966 года для кыргызского дома и кыргызского дастаркона.
0: Вкус народных традиций.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
3: Жаңылыктар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Ардактуу армандар, кандай кызыктар болуп атат, кандай өзгөчөлүктөр болуп атат, кубанычтуу кабарлар алар менен бөлүшө кетели анда эмесе.
4: Буга чейин дагы айтып өткөнбүз, бүгүн Кыргызстанда 147 миңге жакын бала мектеп босогосун аттаган экен. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан окуу жылына 1.5 миллион окуучу билим алат. Учурда республика боюнча 2374 мектеп иштейт экен Кыргызстан боюнча. Аларда 97 миңге жакын мугалим эмгектенет, ошондой эле өлкөдө 94 кесиптик лицей дагы иш алып барат экен. Мына ушундай азыркы учурдагы статистика.
3: Аны мен эле бул маалыматтардан алыстабай, четтебей, Кыргызстанда мына ушул жаңы окуу жылынын башталышы менен көңүл бургула балдар аттуу рейд башталган экен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын кызматкерлери өлкө боюнча мектептердин жанында нөөмөттө туруп, айдоочулардын ылдамдык режимин сактоосун көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө ылдамдыкты чектеген белгилер орнотулган жана эреже бузуу көп катталган аймактарга көңүл бурулууда. Рейд балдарды мектепке барып келүү жолунда баягы коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөйт. Бул эми соң көрүнүш чындыгында. Анан милиция кызматкерлери ата-энелерге балдарга уна, мотоцикл жана скутер жана андай аргандай барго шаймандар ошолорду бербөөнү эскерчет себептегенде баягы коопсуздукту алдын алуу максатында.
4: Бүгүн ушул нерсеге өз көзүм менен күбө болдум. Анткени шаарыбыздагы кайсыл бир мектептердин биринде милициялар, милиция кызматкерлери, МАИ кызматкерлери турушту, жолдорду чынында эле көзөмөлдөп жатышты. Анткени келген ата-энелердин саны абдан эле көп, анан уна токтотуучу жайларда тыгындар көп пайда болуп жатты. Анан ошол жактан мен дагы бир эки айдоочу менен уруша кеттим.
3: Жакшы сөздөрдү айтышсың дейсиңби?
4: Мен унаңызды алып коюңуз, мен чыгып кетейин деп түшүндүрдүм да. Анан ал адам укпагандыктан ошол карасам эле көрсө көзөмөлдө тургандар дароо эле жетип келишти. Жок, мындай болбойт деп ооба түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү жана албетте алардын баардыгын ордуна келтирип коюшту. Ыраазычылык билдирем.
3: Жакшы, мына ушундай көрүнүштү өзүбүз эле колго алып, ар бир өзүбүз туура иш жасай турган болсок, анда андай тыгын деле болбосо керек менимче. Айжан, сиз дагы эмкиде барганда мага бирөө мынтип деле, мен эми мынтип коеюн дебей жакшынакай айдап жүр.
4: Ооба, бирок бүгүн чын деле жол тыгындары, унаалар абдан көп. Чынына келсек
3: ошону эле айтайын дедим. Болду анда, алдыдагы биздин байкел оюндарыбызга чакырабыз, алыстабаңыздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин мектептеринде билим күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар өттү. Мейрам билдиришкендей, быйыл Борбор калада 27 миңден ашуун бала 1-чи класстын босоосун аттады. Номер 88-чи мектептеги алгачкы коңгуроо азы менен шаар мэринин орун басары Рахат Мусаева катышып, окуучуларды жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Майрамдык иш-чаралардан кийин бардык мектептерде жаңы окуу жылынын алгачкы тарбиялык сабактары башталды. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө жаңы жол чактар орнотулууда. Мэрдин билдиришкендей, бул иштерди транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат жана жол чырактар менен бирге жаңы жол чийиндери дагы чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрдү жаңылап, негизги кесилиштерге түнкүсүн күйө турган атайын эскертүүчү белгилерди орнотту. Башка жаңылыктардан. Жеңил жана узак жашоону каалагандарга күнүмдүк тартипке бир гана өзгөртүү киргизүү сунушталды. Лента.ру басылмасынын испаниялык дарыгери Эстелла Ладо билдиргендей, адам өмүрүн узартуу үчүн күн сайын бир убакта ойгонууга көнүшү керек. Бул акысыз ыкма организмдеги биологиялык сааттарды, циркаддык ритмдерди калыбына келтирүүгө жардам берет. Дарыгер демалыш күндөрү дагы кеч жатпай белгиленген убакта турууну жана ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт таза абада сейилдөөнү сунуштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Мен кыргыз манары толкунубузда Нурлан Насип жаңы эмгектердин бири жан дүйнөбүзгө көкүрөккө өзгөчө сезимдерди ойготкон бул чыгарма үчүн рахматты айталы дагы. Биз кайберен эс алуу аймагын көздөй кадамалга токшойбуз азыр.
1: Азыр Кыргызстан, кыргыз эли жөнүндө ыр болду го. Анан Кыргызстандын албетте тоолору бар, жаратылышы бар. Мына ошол жакта жашаган, ошол тоолорду аралап сейилдеген жапайы жаныбар бар. Бул ошол аттан келип чыккан. Кең көрсө кайберен эс алуучу зонасы. Кайберен көрсө жанагы мындай кандай десем тоонун жаныбары, жаратылыштын эркиндигинин символу катары дагы айтылат экен. Ошол себептен биз ардактуу достор бүгүнкү оюнга ушул багытта силерге суроо беребиз. Эстеп туруңуздар да, ага чейин мен кайберен эс алуу зонасы үчүн сонун маалыматтарды дагы айтып берүүгө даярмын. Кайберен эс алуучу зонасына жол тартыңыз. Таза аба, кооз жаратылыш, жагымдуу атмосфера жана жакындарыңыз менен көңүлдүү убакыт өткөрүүгө эң сонун шарттар. Анан дагы азыркы учурда сезон деп коебуз го, сезон учурунда барып эс алуу эс алып келиңиздер. Бирок кышында дагы ал жак иштей берет. Бул жерде даамдуу тамактан даам сызып, чайдын түрлөрүнөн ооз тийип, достор жана үй бүлө менен сонун өткөрө аласыз убактыңызды. Жана ал жакты айта турган болсок, бул Достук айылы айылында жайгашкан, бул Кашка сууда. Мына ушундай маалымат. Ал эми биз суроо салабыз. Оюндун шартын айтып берелиби?
0: Айтып берели.
1: Эмне кеңседеги кыздар кетти, эмне күлүп атат Азат билбейм. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз, кайсыл бир суроону узатабыз. Ал суроого канчалык көп жооп берсеңиз, ал жоопторуңузду биз балга айлантабыз дагы. Жума күнү жыйынтыкты чыгарабыз. Азат, эмне болду?
0: Угармандарга тапшырма, мына ушул жапайы жаныбарларды тез тезден ким көп санай турган болсо бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат. Ушундай эле оңой олтоңбу?
1: Ооба, аркар, кулжа, тоо теки, дагындай марал дегендер тоо жаныбарлары да.
0: Ооба,
1: ошол сыяктуу жаныбарларды
0: шаардан деле көрүп калабыз дегендей
1: тоо жаныбарларын санап бериңиздер. Эң көп санаган угармандарыбыз жолдомо алат, буюрсам, жана бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат.
0: Ооба, ийгиликтерди каалайлы. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Дал ушул жака жазыңыз, андан сырткары салам кат, куттуктоолорду, билдирүүлөрдү жазганды дагы унутпаңыздар. Көздөрүң менен коштошуу дегендерди бир угалчы. Элмира Тажиева толкунубузда.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Куанычту каварлар, саламдар, куттуктоларды дарегене биз жеткируге даярбыз. Андемесе баштайлы.
4: Кандайсың арды, досторум Нурбек Айдан, Абийима, Элина, силерге чоң саламыз атам, кечиңер көңүлдүү өтсүн дейт азыркы учурда. Алинанын туулган күнү ара жаткан чагыбыз дейт, туулган күн ээсиндеги куттуктайбыз. Ден соолук, бакыт, сүйүү жана көптөгөн жагымдуу көзүрмөндөрдү каалайбыз деп дал ушул досторум куттукташкан экен.
3: Азыр жолдо бара жатабыз, машинада Нурлан, Руслан жана Самат деген жигиттерге салам айтып койгулачы. Жана айдоочулардын сак болуусуна биз тилектешпиз деп калтырган экен. Бул нерсеге толугу менен кошулабыз жана жигиттер, салам, көздөгөн жериңизге жакшы жетип алыңыздар.
4: Авторадиого саламыз атам дейт, ондонон сиздерге дагы ысык салам. Азыркы учурда дейт, сиздерди тыңдап жаткан жеңем Назиранын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз дейт. Азыркы учурда үйдө майрам шаң болуп жаткан чагы, бийлей турган аралардан суранабыз, кой берип койгулачы дейт Жанара тугарманыбыз.
3: Нуржан апамды эфир аркылуу куттуктагым келип турат дейт. Апа, сизге бекем ден соолук, узак өмүр жана ар дайым күлкү каалайм. Сизди чын жүрөктөн жакшы көрөм. Жакшылыктар үстүндө жүрүңүз деп калтырган экен. Кызы Мейрим болгатты.
4: Жакшы. Элина менен Арукени жаңы окуу жылында чоң ийгиликтерди жаратарын каалайбыз дейт. Ар бир сабакты жогорку баа менен алып, кыялдарыңарга жеткиле деп жакындары бул смс билдирүүнү узаткан. Бегимай, Айпери, Нуриза жана Камила, силерге чоң салам. Бүгүнкү кеч сонун өтсүн деген билдирүүсүнө да кол койгон угармандарыбыз бар экен. Бакыт байкени бүгүнкү жетишкендиги менен куттуктайбыз дейт. Жумушубузда эң мыкты деген амалды дейт. Ар бир баштаган ишиңиз ийгиликтүү болсун, үй бүлөңүзгө бакыт, береке каалайбыз деп кесиптештери бул смс билдирүүнү узаткан.
3: Биринчи курска жаңы өткөн Айбекке ийгилик каалайбыз. Сабактары ийгиликтүү болуп, студенттик жашоосу кызыктуу жана ийгиликтүү өтсүн деп калтырган. Студенттик жашоо башталган кез кандай керемет. Бир аз азыр бир аз чыдаңыздар, кыйналасыздар жарым жылдай, бир жылдай. Анан студенттик күндөр эң керемет күндөр го.
4: Нурлан, туулган күнүң менен ден соолук, мол ырыскы, бекем достук жана чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым жүзүңдөн жылмай кетпесин деп достору Самат, Бекзат жана Данияр бул смс билдирүүнү узаткан.
3: Гүлназды туулган күнү менен куттуктап каалоо тилек айтып коюңуздарчы деп угарманыбыз калтырган экен. Гүлназ, өздүк майрам туулган күн кут болсун, жашоо дайыма эркелетип сизди, жакшылыгын аябасын дейли. Бекзат аттуу угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен жана Авторадиодон дагы бизден жана көздөн дагы салам, куттуктоо.
4: Гүлназ, туулган күнүңүз кут болсун. Негизи эле Гүлназ эмес, бардык туулган күн ээлерин куттуктайбыз.
3: Ооба. Жакшы ырдын коштосун, жаңы саатка бет алалы. Ардактуу угармандар, биздин жыйынтыктоочу байкелүү мүнөттөрүбүз алдыда. Ага чейин жакшы ырдын коштоосунда сапар улайлы. Алтынай Асанбекова толкунда кайра деп аталат булар.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Мына мынтип 3-чү саатка жетип отурабыз. Угармандарга дагы саат башында салам айтуу менен биргеликте биз дароо сонун маалымат менен бөлүшө кетели.
2: Үй бул жөн гана дубал эмес, үй бул сиздин дүйнөңүз, жаңы жашоо баштай турган жакындарыңыз менен бактылуу көз ирмемдерди өткөрө турган ошол өзгөчө үйдү эгерде издеп жүргөн болсоңуз, анда House KG сизге кыялыңыздагы үйдү табууга жакындатат. Батирлер, үйлөр жана кыймылсыз мүлктүн түрдүү варианттары баары бир жерде жайгашкан. Издеңиз, тандаңыз, кыялыңызды ишке ашырыңыз. Салми House KG кыялыңыздагы үйгө алып барган жол жана кечки шоу ондон ондун башкы демерчиси.
1: Ооба. Ыраазычылык билдиребиз жана сунуштайбыз биздин сүйүктүү армандарыбызга. Андан сырткары Кайберен эс алуу аймагына болгон биздин жоортулубуз, сапарыбыз кандай болуп атат, кандай багытта барып атат, угармандардан келген каттар аркылуу биз байкап атабыз.
2: Ооба, бирок дагы да болсо азыркы учурда анонс кылып койсок болот экен, анткени катышуучулардын саны көп болсо бизде ошончолук тандоо дагы жакшы болот. Мисалы, буга чейин суроо салганбыз, тоо жаныбарларын бизге санап бериңиз деп, анткени дал ушул Кайберен деген аталыш тоо жаныбарынын атынан келип чыккан экен. Ошол себептен Кайберендин досторун бизге жазып коюңуз жана албетте көп жаныбарларды санап берген угармандарыбыз ошончо балл алышат дагы, Кайберен эс алуу зонасына 2000 сомдук сертификаттын ээси аталышат. WhatsApp номер 0709 118 118.
1: Ооба, анда ийгиликтерди каалайлы жана дүрбүс алуу оюнуна даяр болуңуздар. Биздин Авторадио KG Instagram социалдык тармактагы баракчабызга катталып жана тарыхча бөлүмүн байкап турсаңыз, ал жака тапшырма жүктөлөт. Ага чейин мыктыр сиздер үчүн. Все

0: мерекелік автордуктурду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Мен издеңиз.
1: Дерлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: тартуу даамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Эфирде салттуу даамдардын мурасы рубрикасы. Кыргыз дасторконунда ар бир азыктын өз орду бар. Ал эми жумуртка күнүмдүк тамактанууда да, салттуу үй бүлөлүк тамактарды жасоодо дагы көп колдонулган азык. Бирок ал тууралуу кызыктарды көп биле бербейбиз. Мисалы, Аккуу фабрикасы керектөөчүлөргө жумуртканын бир нече категориясын сунуштайт: SO, S1 жана S2. Мисалы, SO категориясындагы жумурткалардын көлөмү чоңураак болуп, аны кафе, ресторандарда жана ар кандай тамактарды даярдоодо ыңгайлуу. Ал эми күнүмдүк үй бүлөлүк дасторкон үчүн башка категорияларды дагы тандоого болот. Мындан тышкары, аккууда каймак түстөгү, күрөң түстөгү кабыктуу жумурткалар бар. Керемет жана наристе сыяктуу атайын линейкалар дагы бар. Демек, ар бир үй бүлө өзүнүн керектөөсүнө ылайыктуусун каалагандай тандай алат. Аккуу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба менен кыргыз дасторкону үчүн. Аккуу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба менен кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Мына ушундай шилекейди агызган сонун маалыматтан кийин биз көңүл кубанткан жакшы бир оюнубуздун жыйынтыгына келип жеттик окшойт. Кайберен эс алуу аймагына болгон сертификатыбыздын ээсин аныктоого учур келди.
3: Катышуучулардын саны абдан эле көп экен. Анан мен бир нерсени эске салбасам болбос, буга чейин биз айтканбыз, тоо жаныбарларын жазгыла, санагыла деп.
2: Анда эмесе бул мүнөттө бизди таң калтырган катар катары менен ирээт кыраты менен толуктап берген угармандарыбыз аз эмес.
3: Анан бул жакта ойлойт окшойт ушул угармандарчы, айжан мындай көңүл бурбай коет, санабай коет көпчүлүктө деп, бирок мен баарына убактым көрсө жетет экен. Анан эринбестен баарын санап чыктым. Кайсыл бир угармандарыбыздын лама, пума деген дагы жооптору бар экен арасындачы.
2: Кобра дегендер бар экен.
3: Кобра, тибет түлкү, кавказская гадюка жана башка айтор ушундай сыяктуу бар экен да варианттарычы. Мындан сырткары коңуз, булбул дегендер арасында. Ошол себептен алардын баардыгын санадым, арасынан жок кылдым дагы. Бирок бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктап алдык. Шейшемби күндүн жеңүүчүсү, азыр айтам акыркы сандары, бул абоненттин 2204 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул күнүбүздүн жеңүүчүсү аталдыңыз.
2: Болчуларыңарга майлы жеңиш кут болсун. Финалды көздөйм, жолдоманы сиздин колуңузга тапшыралы. Жана канча сан менен жеңишке жеттиң?
3: 42 жаныбарды санаган экен, бирок алардан 2 4 6 8 10ду алып салдым. Анткени крокодил ал тоо жаныбарына кирбейт. Анан каман, шакал дегендер да бар экен. Жок, алардын баардыгын мен текшерип чыктым. Айтып атпайм, мен ушундай кыйын экенин көрсө, баарына көңүл буруп, баарын санап. Ошол себептен ардактуу акыркы сандары 2204 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул күндүн жеңүүчүсү аталып, автоматтык түрдө жума күнкүгө 3 сертификаттын бирөөсүнүн ээси аталып калышыңыз мүмкүн.
2: Ооба. Жеңиш кут болсун деп, бизди дагы кийинки оюнчубузга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Кимде ким бул оюнубуздан ийгилик жылмайбай кала турган болсо, анда дүрбүс ал оюнубуз тарталды. Авторадио KG биздин баракчабызга башпаңыз, инстаграм ал жакта тапшырманы аткарып, биздин ватсап номерге узатыңыз дагы мына ушул мөлтүр спа борборуна жакшынакай чакыруунун ээси аталыңыз.
3: Мөлтүр спа борбору денеңизге эс алуу, жан дүйнөңүзгө тынчтык тартуулаган өзгөчө жай. Буюрса, бир аздан соң бул жайдын дагы жеңүүчүсүн аныктайбыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектің мектептерінде білім күніне қарата салтанатты іс-шаралар өтті. Мейрадан білдірішкендей, биыл Борбор қалада 27 мыңнан асқан бала 1-ші класстың босоғысын аттады. Номер 88-ші мектептегі алғашқы қоңғыру әзіміне шаһар мэрінің орынбасары Рахат Мусаева қатысып, оқушыларды және мұғалімдерді жаңа оқу жылының басталышымен құттықтады. Майрамдық іс-шаралардан кейін барлық мектептерде жаңа оқу жылының алғашқы тәрбиелік сабақтар басталды. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө жаңы жол чактар орнотулууда. Мэриядан билдиришкендей, бул иштерди транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат жана жол чырактары менен бирге жаңы жол чийиндери дагы чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрдү жаңылап, негизги кесилиштерге түнкүсүн күйө турган атайын эскертүүчү белгилерди орнотту. Башка жаңылыктардан. Жеңил жана узак жашоону каалагандарга күнүмдүк тартипке бир гана өзгөртүү киргизүү сунушталды. Лента.ру басылмасынын испаниялык дарыгери Эстелла Ладо билдиргендей, адам өмүрүн узартуу үчүн күн сайын бир убакта ойгонууга көнүшү керек. Бул акысыз ыкма организмдеги биологиялык сааттарды, циркаддык ритмдерди калыбына келтирүүгө жардам берет. Дарыгер демалыш күндөрү дагы кеч жатпай белгиленген убакта турууну жана ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт таза абада сейилдөөрү сунуштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
3: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
4: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
5: Скоро в школу, а мы еще констовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Консмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Консмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 930.

0: Мирғазы Қыдырмаев, авторадио толқынында «Учақ» деп аталады бұл шығарман. Алыстарға, біздің қиялдарға, биіктіктерге, біз қалаған нәрсеге жетелеген бұл шығарма үшін рахмат айталып. Жана мындай көрүнүштү жазбай, дал ушундай көрүнүштө биздин дүрбүз ал ойуна узулануда.
1: Күндүн чарчоосун унутуп өзүңүзгө убакыт бөлүүгө кез келди. Жагымдуу атмосфера, эс алдыруучу процедуралар жана сизге кам көргөн өнөттөр баары Мөлтүр спа борборунда. Бул жерде убакыт жайрап өтөт. Сиз жөн гана эс алып өзүңүздү эркелетесиз. Мөлтүр спа бул сулуулук, тазалык жана гармония бир жерде. Өзүңүзгө эң сонун белек, өзүңүзгө бөлүнгөн убакыт. Мөлтүр спа борбору Кант шаарында жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/1. Ал жака барып эс алып келиңиз.
0: Ооба, достор, буга чейин тапшырманы аткарып, биздин WhatsApp номерибизге жамгырдай жаадырып аткан угармандарыбыздын жоопторун электен өткөрүп, азыр жыйынтыгын чыгаралыбы?
1: Жыйынтыгын чыгардык. 51-44 номерин аяктаган абонент сизди жеңүүчү деп атайбыз. Жеңиш Ниязбекович. Бүгүн бизде жеңүүчү аталып, аты дагы Жеңиш экен, ошол себептен ошого байлайын дедим
0: беле. Атыңызга затыңыз жарашкан мына ушундай Жеңишбек.
1: Жеңиш сизде
0: болсун. Кол чабалардарын айлы.
1: Суроо салганбыз. Буга чейин шаарын жана дарегин дагы айтып өттүм. Анан жанагы сурап билүү телефонун айткан эмесмин. Анткени ал суроо дал ошол стористе катылган болчу. Авторадио KG Instagram баракчасында 0557-33-10-01 номери бул сурап билүү телефону. Мөлтүр спа борборунун ошол септен сизди жеңүүчү деп кабыл алдык дагы сизге эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
0: Куануу менен куттуктап, мына ушул оюнубуздун жыйынтыгын чыгарып алдык. Алдыдагы биздин саламкат рубрикасына куттуктоолор, саламдарды соңку бөлүгү ынтыктан узатып жетишиңиз. Жакшы Ругалбай жан.
1: Ругалбай.
0: Сиз сүйгөн чет элдик ырлардын бирин жаңыртып бериле.
1: Макул.

0: Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Бүгінгі чарылышын алқағындағы құттықталардың соңқыларын оқып жетшелі. Анда мен сәй, қанда қаттар.
3: Саламатсыздар бі, Азат Айджан Авторадио ондонон сіздерге ыстық саламыз атамын. Шаршеева Айгүл жекебізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әрдайым денсаулық толыңыз, ешқашан ауырмаңызды, жана күз келді де жағымдуу кечтерді өткөрөлү деген билдирүүнү узаткан экен. Бул баарыбызга айткан окшойт. 5319 номерине айтаган абонент.
2: Ой, эми мына ушул күздүн кооздугуна канчалаган сүрөттөр түшөт болду экен.
3: Үй бүлөмө саламыз атамын дейт Гүлмира апама, атам Кубанычка жана сиңдим Айперге чоң салам. Силерди жакшы көрөм, кечиңер жарык жана кубанычтуу өтсүн деген сымыз билдирүүнү узаткан экен. Кийинкиси, кандайсыңар Авторадио дейт курбуларым, силерди угуп бара жатышат авто унаа менен Бегимай, Алина, Нуриза жана Элмирага ысык салам. Кечки чай үстүндө эфирди кечки сейилдөдү дейт эфирди угуп отурабыз. Баарыңарга күлкүгө толгон кеч каалайбыз дейт, жагымдуу улардан сыранабыз дейт. Жакшы.
2: Кошунам Азаматты туулган күн менен куттуктайм. Буйруса бүгүн кеч укмуш болчу дай, даярдык жакшы дейт. Ден соолук, ийгилик, бакыт каалайм бардык максаттардан. Жет жана мына ушундай ынтымактуу кошуна болуп жүрө берел деген жакшы тилек менен кошунасы калтырган экен. Шаңдоорлордон коюп бергилечи деп өтүнгөн аракет кылабыз.
3: Кандайсыңар дейт Азаматтан Айжамалга чоң салам айтып койгулачы дейт. Ар дайым жылмайып жүр, бүгүнкү кечиң эң сонун өтсүн, маанайың чөкпөсүн, бир жылмайып койчу деген сурануусун калтырган экен. Айжамал, жылмайып коюңуз. Азамат эле сурамбастан бүткүл жарандар кыргыз эли суранат сизден.
2: Кыргыз эли үчүн бир жылмайып койгузчу.
3: Азыр ушундай Айжамалдын жүзүн элестетип атам, мындай жылмайып атса керек. Туулган күнгө куттуктообуз атсам болобу дейт. Болот. Бүгүн Русланды туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолук, бакыт, мол ырыскы жана бардык тилектериңдин орундалышын каалайбыз. Бул куттуктоо үй бүлөсүнүн жана достордун атынан келген экен. Жакшы.
2: Мына ушундай жакшы маанайда биз бүгүнкү күндүк чыгарылышыбызды соңуна чыгарат экенбиз. Айжан.
3: Бардык угармандарга
2: деп сүйгөнүң айтасың.
3: Макул. Бардык угармандарга жагымдуу кеч каалайбыз. Буйруса, жакшы эс алыңыздар. Эртең миңдеген ийгиликтерди жараталы. Эң башкысы эртең кайрадан кечинде угушабыз.
2: Жакшы маанай менен угушканча. Азат Айжан коштошот. Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ханат Кадыржан. Бүгүн 15 сентябрда Коргоо министрлигинин борбордук аппаратында канды ыктыярдуу тапшыруу акциясы өттү. Ведомстводон билдиришкендей, бул иш-чара республиканын саламат сактоо мекемелери үчүн кандын жана анын компоненттерин толуктоо максатында уюштурулду. Акцияга министрликтин жетекчилиги жана аскер кызматкерлери активдүү катышып, муктаж болгон жарандардын өмүрүн сактап калууга өз салымдарын кошушту. Жаңы окуу жылына карата жалпы республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери толук аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, анын ичинен 40 мектеп жаңы курулса, 41 билим берүү мекемеси капиталдык оңдоодон өттү. Эң көп объект Жалал Абад облусунда ишке киргизилди. Анда 26 мектеп даяр болду. Ошол эле президенттин тапшырмасы менен Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан дагы 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүү боюнча даярдыктар кызуу жүрүүдө. Эртең 16 сентябрда Бишкектин айрым оруштарында жана көчөлөрүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын баспасөз кызматы билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта суу болбойт. Бул чектөөлөр пландык оңдоп түзөө жана профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29 Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткей Джин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин мектептеринде билим күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар өттү. Мэриядан билдиришкендей, быйыл Борбор калада 27 миңден ашуун бала 1-чи класстын босоосун аттады. Номер 88-чи мектептеги алгачкы коңгуроо азы менен шаар мэринин орун басары Рахат Мусаева катышып, окуучуларды жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Майрамдык иш-чаралардан кийин бардык мектептерде жаңы окуу жылынын алгачкы тарбиялык сабактар башталды. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө жаңы жол чактар орнотулууда. Мэриядан билдиришкендей, бул иштерди транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат жана жол чырактары менен бирге жаңы жол чейиндери дагы чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрдү жаңылап, негизги кесилиштерге түнкүсүн күйө турган атайын эскертүүчү белгилерди орнотту. Башка жаңылыктардан. Жеңил жана узак жашоону каалагандарга күнүмдүк тартипке бир гана өзгөртүү киргизүү сунушталды. Лента.ру басылмасынын испаниялык дарыгери Эстелла Ладо билдиргендей, адам өмүрүн узартуу үчүн күн сайын бир убакта ойгонууга көнүшү керек. Бул акысыз ыкма организмдеги биологиялык сааттарды, циркаддык ритмдерди калыбына келтирүүгө жардам берет. Дарыгер демалыш күндөрү дагы кеч жатпай белгиленген убакта турууну жана ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт таза абада сейилдөөнү сунуштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке ичиге кириңіз. Кыргызстандағы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бұл жерде миңдеген сунуштар, ыңғайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңғайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктеп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.

0: жана. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттеждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
2: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Tiki.kk сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия GAS-16-1549KR, 17-02-12KR.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: правильно.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 15 сентябрда Коргоо министрлигинин борбордук аппаратында канды ыктыярдуу тапшыруу акциясы өттү. Ведомствонун билдиришкендей, бул иш-чара республиканын саламат сактоо мекемелери үчүн кандын жана анын компоненттерин толуктоо максатында уюштурулду. Акцияга министрликтин жетекчилиги жана аскер кызматкерлери активдүү катышып, муктаж болгон жарандардын өмүрүн сактап калууга өз салымдарын кошушту. Жаңы окуу жылына карата жалпы республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери толук аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, анын ичинен 40 мектеп жаңы курулса, 41 билим берүү мекемеси капиталдык оңдоодон өттү. Эң көп объект Жалал Абад облусунда ишке киргизилди. Анда 26 мектеп даяр болду. Ошол эле президенттин тапшырмасы менен Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан дагы 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүү боюнча даярдыктар кызуу жүрүүдө. Эртең 16 сентябрда Бишкектин айрым оруштарында жана көчөлөрүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын баспасөз кызматы билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин Алтын Ордо, Кара Жыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта суу болбойт. Бул чектөөлөр пландык оңдоп түзөө жана профилактикалык иштерге байланыштуу. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин мектептеринде билим күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар өттү. Мэриядан билдиришкендей, быйыл Борбор калада 27 миңден ашуун бала 1-чи класстын босоосун аттады. Номер 88-чи мектептеги алгачкы коңгуроо азы менен шаар мэринин орун басары Рахат Мусаева катышып, окуучуларды жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Майрамдык иш-чаралардан кийин бардык мектептерде жаңы окуу жылынын алгачкы тарбиялык сабактар башталды. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө жаңы жол чактар орнотулууда. Мэриядан билдиришкендей, бул иштерди транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат жана жол чырактары менен бирге жаңы жол чейиндери дагы чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрдү жаңылап, негизги кесилиштерге түнкүсүн күйө турган атайын эскертүүчү белгилерди орнотту. Башка жаңылыктардан. Жеңил жана узак жашоону каалагандарга күнүмдүк тартипке бир гана өзгөртүү киргизүү сунушталды. Лента.ру басылмасынын испаниялык дарыгери Эстелла Ладо билдиргендей, адам өмүрүн узартуу үчүн күн сайын бир убакта ойгонууга көнүшү керек. Бул акысыз ыкма организмдеги биологиялык сааттарды, циркаддык ритмдерди калыбына келтирүүгө жардам берет. Дарыгер демалыш күндөрү дагы кеч жатпай белгиленген убакта турууну жана ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт таза абада сейилдөөнү сунуштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: 19 сентябрьда кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамақ жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер тикетики.кг жана кассир.кг сайттарында.
2: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд чекит кейжи.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Бишкек. Күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.